0: Saša Lozar, 40.58, evo ga, odašiljač brzo.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Šumi i...

0: pesmoobrazi, ona se zove Mija Malešević.
1: Da, Mija je inače iz Banja Luke i 2000. godište, a ima dvoje dece. Eto, to sam sad saznala.
0: Stvarno?
1: Da.
0: 6 godina od dvoje dece.
1: Prvi put kod nas zapažena na PZ 2022. Inače se školovala u privatnoj biznis školi u Švajcarskoj, a u pesmoobrazi pisala je Anđelina.
0: Da. Školova se i odnosi zaljubila, čim već dvoje deci i tako dalje. Da ne ulazimo u detalje. Za desetak minuta nova vest bez kraja stježe Odašiljač.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: novokomponovane pesme Ne plači mi na kućnome pragu da mi vrata ne povuku vlagu. Jedna sjajna zabeleška, čitajte knjige, Moma Kapor je to napisao sve vremeno, ali sve to može da se prenese u današnje vreme. Vojevanje, Radija S.
1: Tamo gdje sudbinom sam vođen,

0: popijte na ekstra.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Do 10. oktobra trajeće radovi od petlje Novi Banovci do petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Tu će doći do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju, a Radio S želi srećan put.

0: Zove me, kaže Željko Joksimović, 31 Partizan, 22 Armani Milan, navijamo i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, stiže Rudimental, nakon toga i Toša Proeski, zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Nova sezona muzičke predstave Naše veče Ivana Bosilčića i ove godine u MTS dvorani 3. oktobra. Ne propustite glumačku ispovest obojenu originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada, džipsi muzike i antologijskim stihovima. Kupovina karata na mtsdvorana.rs.

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs.

glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.